0: وأخرجت الأرض أثقالها
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
2: 오늘의
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
2: لا شد تشركم بشريا وند അതാണ് ഓരോ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാനേ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചുച്ചരിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി. ഏ ആ

0: يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بيس قرآن راديو شروداكل كيتد مدهرم قرآن وشتا قرآن سورة الحشر 8-24 വരെ വചനങ്ങൾ.
2: വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗക്രമം നന്നായി വിവരിച്ചാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. സങ്കീർണമായ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് നമുക്കും വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മാർഗവും വരച്ചു കാണിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് സൃഷ്ടാവ് നൽകിയ യൂസർ മാനുവൽ. മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസവും

0: وأخرجت الأرض أثقالها
1: وأخرجت الأرض أثقالها
0: 오늘이
1: وأخرجت الأرض أثقالها
0: لو شدت تشركوا بشريا وندي അതാണ് ഓരോ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ആ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോകാനേ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചുച്ചരിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി. ഏ ആ

0: ബാക്കി ഒതിക്കോ.
1: وقالوا لا تذرني آلهتكم ولا تذرني ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضللوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا.
0: اوكي اوكي ما شاء الله مدي مدي مدي اوكي അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ല നല്ല പറയണാണ്. അതേപോലെ തജ്വീദൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓതി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങല്ലേ. എന്നാല് ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.